Vassengutane låten ned i kløfta. Fikk du der? Låten kom ut 26. juni 2026. Vassengutane. Spilte i Oshallen 2006 Oceana 2023-2025 og i år 2026 Vassengutane feirer jo 30 års jubileum. Vi slipper til Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Give me en best of them.
2: Ja, det är så grusamt, det synger det så hårt och lidenskapligt. Det får panik att vara med.

0: Så var vi igång. Robin Schulz kom i januari. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i varje fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffe nu på

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinny, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Love och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun känner vi från tv-skärmen, har varit med på lite forskjellig. De neste var hon väl med på bland annat. Get Money heter en låt som kom tidigare i

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och

0: Du hørte duoen gjør blues med svenske tekster. Matti ligger en stadig bluesgrunn med gitar, sang og stampade føtter. Anders bygger videre med moraharpe, svensk sekkpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn og seljefløyte. Bluesen smykkes ut med lyden av svenske folkeinstrumenter. Og ja, det veldig, skal vi si, allsidige musikere dette her som bruker gamle og nye instrumenter og så videre. Og så har de humor, de karrene her. Så de som hører dette her bør absolutt ta tak i og bukke dem. For jeg tror de kan gjøre virkelig stor furore også i gamle landet Norge. Språkmessig så ligger vi nær opp til hverandre, og da passer det fint at de synger på svensk.
1: Det var helt fantastisk publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Så fick du höra Scatman Wöl med Scatman John. Och han är född 13 mars i 1942. Nästa sång kom ut i 2026. Här ska du höra Sommar för Norge med Niklon Rhein, Marcus Neby och Stjärnorna från Norge.

Då fick jag höra hjärteknusa med Kajsa och Kasta. Och de är en norsk alternativ rockband från Rogaland med startet i Bergen. Nästa är ett amerikansk rockband som blev etablerat i Los